0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 46486.
4: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин за Омания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
10: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
3: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес, Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
7: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
8: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
9: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
10: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
9: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
10: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
11: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Най-ранобудните сверяват часовници с официалния старт на сутрешния блок. Вече 7, вторник е добрият ден. Може да не забелязвате, че всичко върви добре при вас, но бъдете сигурни, от данъчната служба ще забележат. Впрочем, това откритие е направил в средата на миналия век френският писател Пьер Данинос, роден на тази дата през 1913. Ето така, да започнем с усмивка. Доброто начало на 26 май по радиото до 10, големите хитове и най-важните новини от делника. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро и приятни минути с утрешния блок. Radio 999 Only Hits.

0: 31. Най-топло се очаква да бъде в Дунавската равнина и южните части на страната. Вятърът слаб до умерен от север-северо-запад ще носи леко разхлаждане в късния следобед. Тогава над планинските райони ще се развива купеста облачност. На отделни места в Рила, Родопите и Стара планина са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици. По морето денят ще бъде подходящ за плаши и разходки. Сутринта по северното крайбрежие ще има временно облаци, но още преди обед облачността ще намалее и ще се установи слънчево време и там. Температурите по крайбрежието ще достигат 24-26 градуса. Морската вода ще остане сравнително прохладна, 18-20. Вълнението на морето е умерено между 2 и 3 бала.
1: Радио 999.

0: FM 95.5, това е правилната честота. На 26 май, уважаеми приятели, църквата почита светия апостол Карп, един от 70-те ученици на Христос, изпратени от него да разпространяват евангелските текстове сред народите. Според народните вярвания у нас, този ден трябва да започне рано с активна работа. Мързелът не е на особена почет, така човек може да пропилее късмета си. Не се препоръчва днес да предоставяте заеми, но пък и категоричният отказ да помагате не е на добро. Изберете най-подходящата формула, следвайте своите принципи. Още веднъж добро утро, усмихнат ден и приятна емоция във вторник.
1: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Добра новина от Истанбул Маркет!
6: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
5: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
6: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
5: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
6: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
7: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
9: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
10: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Essence Suites. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
11: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. строителство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
12: Само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: И днес, и в следващите близо 3 седмици отново се очаква придвижване на колони с военна техника по републиканските пътища. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по пътната и железопътна мрежа в страната в периода от 26 май до 13 юни във връзка с участие на сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати и Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в предстоящо тактическо учение с бойни стрелби от ответен удар 26, което ще бъде проведено на учебен полигон Корен край Хасково. Формированията от ротационния контингент от сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група на НАТО в България ще се придвижват от учебния полигон Ново село до полигон Корен на 31 май, 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижват от граничните пунктове до учебния полигон Корен на 1 юни. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция. Това съобщават от Министерството на отбраната.
2: Още хитове. Радио 999.

0: Те чува изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892-318-670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
1: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
4: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
3: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
4: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
8: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
7: Улица Сливница 22, до площад Левски.
8: Телефон 0886 69 24 18.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: В засегнатите от пороите населени места в Северна България продължава разчистването на щетите от бедствието. Вицепремиерът Пеканов представя днес актуални данни за очакваните средства по плана за възстановяване и устойчивост. Вътрешният министър Демерджиев събира на национално съвещание шефовете на областните дирекции на МВР от Южна България. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: След пороите в Северна България днес продължава разчистването на щетите от бедствието в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията. А в Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на засегнатите частни имоти. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Стадионът в Дряново е унищожен от общината. Казват, че ще са нужни месеци, за да се справят. Надяват се и на помощ от държавата. Тази сутрин беше отстранена аварията на водопровода в Севлиево, която мъчеше с безводие в последните дни хората от района. Водоподаването в града и околните села вече е възстановено. До кризата с питейната вода се стигна, след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи. Очаква се днес вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет Гюров договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация у нас. За 5 години България получи половината от средствата по плана. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. Това каза преди дни вицепремиерът Пеканов. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1 милиард и 600 милиона евро. Национално съвещание на Министерството на вътрешните работи ще се проведе днес в Пловдив, съобщават от ведомството. В него ще участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар Кандев, директорите на главни дирекции, както и на областните дирекции в Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Очаква се в началото на срещата министър Демерджиев да представи приоритетите в дейността на МВР. Днес започва текущият ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца. Дейностите ще се извършват на територията на областите Видин, Монтана и Враца, съобщават от пътната агенция. В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. По трасето край Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоленовци, а в област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Кръводар и в 2 км от обхода на града. Заради ремонта в участъка между Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите на 12 тона. Трафикът на леките коли няма да бъде ограничаван. Очакванията са ремонтните дейности да приключат до края на месец юни. Второто издание на проучването «Индекс богатство на българите» ще бъде представено в столицата, съобщават организаторите от Експертен клуб за икономика и политик. Новото издание на индекса показва как се променя финансовата картина на домакинствата у нас през 2025 година. Организаторите посочват, че общото богатство на българите надхвърля 1 трилион лева, като жилищата остават водещ актив на фона на двуцифрен темп на растеж на кредитите. Анализът разглежда както финансовите активи и пасиви на домакинствата, така и стойността на жилищния фонд, ролята на депозитите, инвестиционните активи и ефекта от подготовката за въвеждане на единната европейска валута.
1: Времето.
2: Предимно слънчево ще е времето днес, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Ето започнем с сега и темата, свързана с бюджета на държавата. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро от 1 август тази година, но се запазва на това равнище за периода 2027-2028. Това ще заложи финансовото министерство в подготовката на бюджета за тази година. По-категорични детайли за намеренията на новите управляващи през следващите години би следвало да се видят в новата средносрочна бюджетна прогноза. Ръстът на цените и вариантите за овладяване на икономическата ситуация, тема в 24 часа, икономически необоснованото повишаване на цените да стане част от забранените нелоялни търговски практики, предлагат от некомерциалната платформа Ние потребителите. Идеята е да бъде забранено прилагането на цени, които са увеличени без наличието на обективни икономически фактори. Предложението е изпратено официално до Народното събрание във връзка с промените в Закона за защита на потребителите в срок преди второто четене на проекта. Труд предупреждава, рискът от фалшификация при пчелния мед е огромен. За над 48% от пчелния мед, който се внася в Европа, има съмнение за проблем с автентичността. Затова алармират от сдружението Биологично пчеларство. България ще трябва да организира Евровизия 2027, събитие, което изисква дълго планиране, ясен бюджет, международна координация, институции, способни да вземат решения на време. Първият тест за този капацитет обаче не е изборът на зала или сцена, а нещо много по-базово. Може ли държавата да осигури предвидимо финансиране за културните събития, които сама е признала за национално значими? Дневник търси отговорите по тази тема. More hits on Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени. Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
9: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
10: Радио 99.

0: Спортът с Радио 999.
1: Една минута за шахмат и стартът на българките в Еврошампионата в Батуми. Две победи, 4 ремита, една загуба записаха българските шахматистки в първия кръг на Европейското първенство по класически шах за жени в грузински град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. Кръстева се наложи на Танахит Морадян от Армения. Антова се справи с представителката на домакините Наталия Сатиани. Останалите пет българки играха с черните фигури на старта и това повлия за това никой от тях да не стигне до победата. Десетата в схемата Нургил Салимова раздели по половин точка след реми с Ребека Хименес от Испания, а 16-годишната Анжелика Ненова постигна същия резултат срещу Йоша Иглесиас от Франция. Във вторник е вторият кръг от Европейското първенство. То продължава до 5 юни. Only the biggest hits. Radio 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhaus или на masterhaus.bg. Masterhaus. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B, плюс ТВК и ТВКЗ.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
2: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
2: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
3: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
4: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
5: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Studio 24 или с обаждане в студио Белисима.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт ни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
8: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
7: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
8: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
7: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
11: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
12: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

В доброто начало на 26 май отделяме внимание на едно от събитията в културната мозайка. В Националния етнографски музей в столицата ще бъде представен днес документалният филм «Котленският килим. Святост и радост в Делника». Това съобщават от Сдружението Български музей. Премиерната прожекция е в зимната градина на Княжеския дворец. Продукцията е събрала спомени, истории и сакрални технологии, свързани с изработването на едни от най-прочутите български килими. Някои от последните майсторки на занаяти разкриват автентичния свят на ткаческото изкуство. Пред камерата застават изследователи, колекционери, наследници на килимарски фамилии, казват организаторите. Филмът е създаден в подкрепа на усилията специфичното котленско такане и майстролог да бъдат включени в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Още хитове. Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите новини от деня. Само по радио 999.
1: Само една много важна информация сега за онези от вас, които често пътуват по различни поводи при комшиите от Одрин, а и до други близки дестинации край южната ни граница. Турция на практика не признава българските безсрочни лични карти и това създава затруднения за български граждани, които по някаква причина туристическо пътуване, пазар, посещение при приятели искат да влязат в страната. От това се оплакват все повече потърпевши през последните седмици. Още по-големият проблем е, че никой не предупреждава българските граждани, че пътуването до Турция с безсрочна лична карта принципно е позволено, но само ако е издадена преди по-малко от 10 години от датата на влизане в страната. Ако безсрочният документ е по-стар от 10 години, турските гранични власти няма да го признаят и задължително трябва да се пътува с валиден задграничен паспорт. Предупреждение за това изискване не може да бъде намерено дори и в сайта на Българското външно министерство. За да се избегнат евентуални проблеми и връщане на границата, туроператори препоръчват използването на валиден международен паспорт, ако личната карта е от старите безсрочни образци или изтича скоро. Това обаче се разбира или в последния момент, или на самата граница, което създава сериозни неудобства за българските туристи. Помислете на тази тема, ако не искате да си имате неприятности. Radio 999 Only Hits.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път! Преди да мина през саните, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
7: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
8: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
7: Jordans, удобството да намериш всичко необходимо.
9: Телефон 0896 64 77 51.
10: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
11: GWM SUV. Автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
12: Искате да сте успешни.
13: Искате да сте креативни.
12: Искате да сте лидери.
13: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
12: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
13: иновативен подход,
12: интензивно обучение по английски език ниво C1,
13: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
12: възможности за личностно и кариерно развитие.
13: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
12: менеджери, финансисти, туроператори,
13: лекари, фармацевти, фармацевти, кинезитерапевти,
12: IT-специалисти.
13: Профилирана гимназия Васил Левски.
12: Традиция и иновации.
13: Училището на успелите.
14: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Онлайн покупката на винетки, уважаеми приятели, няма да бъде възможно поради актуализация на авторизирания сайт тази вечер. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започват тази вечер в 10 вечерта до полунощта, като ще продължат и на 27 и 28 май в интервалите между 22 часа и 4 сутринта. В тези интервали са възможни сериозни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. От Пътната агенция препоръчват на водачите, на които им предстои пътуване, да се снабдят с нужните документи предварително. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на трафика чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. Radio 999 Only Hits.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
2: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
3: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
4: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
5: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Mazda. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Mazda. B-Auto, авторизираният дилър на Mazda за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Mazda. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Mazda пренаписва правилата.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
6: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
7: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
8: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
7: Гимназията с най-успешен прием в областта.
8: Гимназията без нито едно свободно място.
7: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
8: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
7: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
9: Само най-големите хитове.
10: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: В засегнатите от поровите населени места в Северна България продължава разчистването на щетите от бедствието. Вицепремиерът Пеканов представя днес актуални данни за очакваните средства по плана за възстановяване и устойчивост. Вътрешният министър Демерджиев събира на национално съвещание шефовете на областните дирекции на МВР от Южна България. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: След пороите в Северна България днес продължава разчистването на щетите от бедствието в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяване на засегнатите частни имоти. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Тази сутрин беше отстранена аварията на водопровода в Севлиево, която мъчеше с безводие в последните дни хората от района. Водоподаването в града и околните села вече е възстановено. До кризата с питаната вода се стигна, след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните валежи. Очаква се днес вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет Гюров договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация у нас. За 5 години България получи половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. Това каза преди дни вицепремиерът Пеканов. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено, 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатък около 1 милиард и 600 милиона евро. Национално съвещание на Министерството на вътрешните работи ще се проведе днес в Пловдив, съобщават от ведомството. В него ще участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар Кандев, директорите на главни дирекции, както и на областните дирекции в Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол. Очаква се в началото на срещата министър Демерджиев да представи приоритетите в дейността на МВР. Днес започва текущият ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца. Дейностите ще се извършват на територията на областите Видин, Монтана и Враца, съобщават от пътната агенция. В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. По трасето край Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Кръводър и в 2 км от обхода на град Враца. Заради ремонта в участъка между Монтана и Враца изцяло ще се ограничава движението и трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. В участъка Видин-Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона. Трафикът на леките коли няма да бъде ограничаван. Очакванията са на ремонтните работи да приключат до края на месец юни. Второто издание на проучването «Индекс богатство на българите» ще бъде представено в столицата днес, съобщават организаторите от експертния клуб за икономика и политика. Новото издание на индекса показва как се променя финансовата картина на домакинствата у нас през изминалата година. Организаторите посочват, че общото богатство на българите надхвърля 1 трилион лева, като жилищата остават водещ актив на фона на двуцифрен темп на растеж на кредитите. Анализът разглежда както финансовите активи и пасиви на домакинствата, така и стойността на жилищния фонд, ролята на депозитите, инвестиционните активи и ефекта от подготовката за въвеждане на единната европейска валута у нас.
1: Времето.
2: Времето ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Топло време с максимални температури между 27 и 32 градуса, 28 в Сливен, в Ямбол максимални 30-31. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. В 12-та е началото на следващата информационна емисия.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
9: Бях на спа, спа за кучета Бао! Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
10: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
8: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
11: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
12: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
11: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
12: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
11: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
12: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
13: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пастроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
14: 95.5 FM. Това е Радио 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio
2: 999. Случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим с здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
4: Добра новина от Истанбул Маркет!
5: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
4: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
5: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
4: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
5: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
7: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
9: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
10: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
11: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
12: Само най-големите хитове.
13: Радио 99.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
6: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
6: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
6: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбо, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896-64-77-51.
11: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
12: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
0: 95.5 FM. Това е радио

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Хей, къде ще кандидатстваш след седми клас?
1: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б плюс ТВК и ТВК Z.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
0: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
0: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
8: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
7: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
8: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
7: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
9: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
11: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
10: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
11: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
12: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
13: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
14: Please welcome 95.5 FM Radio 999. Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: След пороите в последните дни ситуацията в засегнатите райони постепенно се нормализира. Служители, допуснали практики несъвместими с полицейската етика, ще бъдат отстранени от системата на МВР, закани се вътрешният министър. Здравната инспекция в Ямбол започна кампания по повод предстоящия световен ден без тютюнопушене. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 26 май. Аз съм Валентин Иванов. След пороите в Северна България и днес продължава разчистването на щетите от бедствието в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на засегнатите частни имоти. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Тази сутрин беше отстранена аварията на водопровода в Севлиево, която мъчеше с безводие в последните дни хората от района. Водоподаването в града и околните села вече е възстановено. До кризата с питейната вода там се стигна, след като 87 метров участък от водопровода беше прекъснат вследствие на поройните дъждове. Ситуацията постепенно се нормализира, но процесът на възстановяване на домовете на хората след наводненията ще бъде продължителен, така коментира преди обед главен комисар Александър Чартов, директорът на пожарна безопасност и защита на населението. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, където започна национално съвещание на МВР. Има проблеми не само в Главна дирекция Национална полиция, а и в много от структурите на МВР, но знаем кои са те и скоро ще ги решим. Изборите свършиха, сега ще си набележим приоритетите и мерките за тяхната реализация, които заявихме ясно още при встъпването, това каза министърът. В срещата в Пловдив участват политическото и професионалното ръководство, директорите на главни дирекции, както и шефовете на областните дирекции на МВР от Южна България. Министърът на правосъдието Николай Найденов откри процедурата по изслушване на кандидатите за съдия от България в Общия съд на Европейския съюз. Своевременното излъчване на тези кандидати е наше задължение, което трябва да изпълним и си даваме сметка, че този избор е от особено значение с оглед важността на функционирането на Общия съд на Европейския съюз, каза Найденов. Изслушванията на 13-те кандидати започнаха от днес и ще продължат в петък, 29 май. Новините от нашия град. Безплатни изследвания за степен на никотинова зависимост и консултации ще предлага тази седмица специализираният кабинет към регионалната здравна инспекция в Ямбол. Дните на отворени врати и други инициативи са по повод световния ден без тютюнопушене, 31 май. През седмицата са планирани дискусии, презентации, информационни кампании и тематични беседи за вредата от тютюнопушенето и неговите алтернативи сред младите хора. В Ямбол приключва ремонтът на главна улица в жилищен комплекс Бенковски, което свързва Преслав с обходен път Исток. Днес се полага последният слой асфалтобетон. През деня е въведена временна организация на движението, като се препоръчва на водачите да преминават по обходен път Исток. Оттам преминават и маршрутите днес на автобусните линии номера 20 и 25. До приключването на ремонтните дейности, автобусната спирка срещу пощата в комплекс Бенковски временно се премества до блок 16, съобщават от община Ямбол.
1: Времето.
2: Предимно слънчево време днес, след обед с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. 28 в Сливен, в Ямбол максимални 30-31. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
3: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
4: Добра новина от Истанбул Маркет.
5: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
4: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
5: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
4: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
5: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
8: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин за Омания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
9: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
3: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
2: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Начало и на следобедът ни след серията почивни и празнични дни. Днес отново следим и добавяме за вас в ефира ни по-любопитното интересно с днешна дата. МВР провежда днес своето национално съвещание, за да представи ключовите приоритети. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението, а полицията отправи остри критики към пасивността на обществото, след като никой от живеещите в блока не е подал сигнал, въпреки шума и виковете с часове. Става дума за случая, при който непълнолетно момиче загина, момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. И още един акцент. Няма да има повече храсти. Пътна полиция ще бъде насочена на местата с концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това пък отбеляза Георги Кандев. Към набелязаните мерки от полицията ще се насочим малко по-късно. В ефира и в нашия сайт добавяме предстоящото в региона на Ямбол и Сливен. Започваме така.

0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
5: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
6: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
7: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
6: Саниране, топло и хидроизолация.
7: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
6: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
7: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
6: Бързо, професионално и качествено.
7: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
6: Улица Сливница 22, до площад Левски.
7: Телефон 0886 69 24 18.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
9: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
10: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
11: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
10: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
11: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: МВР обяви, че започва засилени действия срещу служители, които помагат на издирвани лица, както и срещу наркоразпространението. След изборите, ръководството на полицията провежда среща в Пловдив с областните дирекции на полицията в Южна България, за да бъдат поставени новите приоритети и мерки. По случая с издирвания и заловен Васил Михайлов, беше заявено, че основна заслуга за залавянето му има ГДБОП. От МВР признаха, че има проблеми и течна информация в различни структури, включително съмнения за служители, които предупреждават издирвани лица. Обещано беше безкомпромисно отстраняване и наказания за полицаи, нарушаващи закона или етичните правила. От МВР заявиха, че повече от месец Васил Михайлов е бил следен и вече са установени много хора, които са му помагали. Част от материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата, останалите съпричастни лица включително ще бъдат публично оповестени. Относно ситуацията в Благоевград, вътрешният министър Иван Демерджиев категорично заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. По думите му, обществото ни е изключително пасивно. Това е протичало няколко часа, имало е шум, имало е викове. Нека всеки си даде сметка, сигнал до 112 коства едно обаждане. По-добре да не си сигурен, но да се обадиш, отколкото да оставиш една такава трагедия, да събираме деца по земята, коментира още вътрешният министър. Няма да има повече криене по храстите. Патрулите на полицията ще бъдат насочени към местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това пък заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Той отчете и резултатите на полицейска операция, започнала на 13 май. По линия на пътна полиция са връчени 23 693 електронни фиша. По криминална линия са задържани 1086 души, образувани са 706 досъдебни производства. Били са проверени 5000 обекта, при които са установени 723 лица с наркотични вещества, както и 137 малолетни и непълнолетни. Не само полицията, всички институции, които имат отношение, и обществото трябва да вземат мерки, коментира още Георги Кандев.

0: Гледам те. Горещият следобед на Радио 999.
1: Към ситуацията след обилните валежи и наводненията в Северна България, в Севлиево е възобновено водоподаването вече. 3 дни хората в града и 6 населени места бяха без вода заради скъсан при наводнението водопровод. Ситуацията в града постепенно се нормализира. Вода вече има, макар и не до всички точки на града. От малко след 23 часа с нощи водата е била пусната към жилищата на хората, но е необходимо технологично време, за да достигне до всички домакинства. Регионалната здравна инспекция в Габрово е взела проби от водата, за да установи дали тя е годна за пиене. Резултатите се очакват до 2 дни. До тогава на хората се препоръчва да избягват консумацията й. Осигурени са и достатъчни количества минерална вода за жителите на община Севлиево. В момента заседава и кризисния щаб към областният управител на Габрово, който се очаква да реши дали да бъде отменено бедственото положение в района.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
5: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
6: Бях на спа, спа за кучета Бао!
7: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
8: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
9: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899-939-069.
10: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
13: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
14: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
15: Радио 999.

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
1: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
3: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
2: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
3: Сливен, на Бургаско шосе 33.
2: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
3: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892-42-2202.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
7: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
8: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: It's all about the music.
12: Please welcome
13: 95.5 FM.
14: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Реформи в системата и приоритети очерта министърът на вътрешните работи на национално съвещание на ведомството в Пловдив. Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж. Ямбол обединява сили в благотворителен концерт в подкрепа на Камелия Борисова. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи реформи в системата и приоритетите на МВР на национално съвещание на ведомството в Пловдив. В него участват политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев, директори на главни дирекции, както и на областни дирекции от Централна и Южна България. Имаме проблеми не само в Главна дирекция Национална полиция, а и в много от структурите на МВР, но знаем кои са те и скоро ще ги решим. Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата, каза Демерджиев пред журналисти преди началото на срещата. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност са приоритети на МВР, подчерта министърът по време на срещата. Няма да има повече криене по храсти. Патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени към местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев пред колегите си. Той отчете и резултатите от полицейска операция, започнала на 13 май. Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито след проведени днес издирвателни действия, съобщиха от областна дирекция на МВР в Габрово. Тялото на мъжа е намерено на приблизително 4 км от мястото, на което за последно е бил забелязан. На место происшествието се извършва оглед, посочват от полицията. По време на брифинг след наводненията в Севлиево представители на институциите съобщиха, че няма данни за други пострадали хора. Екипи на полицията и пожарната работят по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства. В област Габрово беше обявено бедствено положение заради интензивните валежи, повишените нива на реките и наводненията в региона. В Ямбол приключва ремонта на главна улица в жилищен комплекс Георги Бенковски, която свързва улица Преслав с обходен път Изток. Днес се полага последния слой асфалтобетон, съобщиха от пресцентъра на общината. Поради тази причина през деня е въведена временна организация на движението, като се препоръчва на водачите да преминават по обходен път Изток. Оттам днес преминават и маршрутите на автобусни линии с номера 20 и 25. До приключване на ремонтните дейности автобусната спирка срещу пощата в комплекс Георги Бенковски временно се премества до блок 16. Ямбол обединява сили в името на благородна кауза. По инициатива на група общински съветници на 27 май от 19 часа ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на 35-годишната Камелия Борисова, майка на две деца, която води тежка битка за живота си. Събитието ще събере на една сцена музиканти, танцьори, изпълнители и творци от града, обединени от каузата да помогнат за лечението й. Камелия се нуждае от спешно лечение в специализирана клиника в Турция, но необходимите средства са непосилни за нейното семейство. Благотворителният концерт има за цел да подпомогне набирането на средства за предстоящата терапия и да даде надежда на младата жена и нейните близки. Публиката ще има възможност да се наслади на богата музикална и танцова програма, изпълнена с български фолклор, съвременни танци, песни и поезия. Организаторите отправят призив към всички жители и гости на Ямбол да подкрепят каузата.
1: Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Такива са новините в 14 с мен Теодора Давидкова. Още вести четете в сайта и нашата Facebook страница.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольофичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
5: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
5: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
5: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Добра новина от Истанбул Маркет.
7: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
6: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
7: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
6: Търсете ни в кварталите Куцохор, Българка и Даме Груев.
7: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
1: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
8: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
13: 95.5 FM. Това е радио

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещият следобед на Радио 999.
1: Над 3000 зрелостници са подали заявления за участие в допълнителните матури по желание. Те започнаха днес и ще продължат до 29 май. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език, общо образователна подготовка, съответно 1018 и 707. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Около 300 са зрелостниците, подали заявления за всеки един от тях. Допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат по график сутрин от 8.30 и следобед от 14 часа. Първите допълнителни матури, които започнаха днес, са по предметите от общообразователната подготовка, физика и астрономия, география и икономика и английски език. След обед започнаха и допълнителните матури по профилираната подготовка по биология и здравно образование, информатика, италиански, испански, немски, руски, корейски и румънски език. На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май се състоя втората задължителна матура по профилиращ предмет. Тогава се проведе и държавния изпит по професионална подготовка и квалификация. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
4: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
8: Ако търсиш нови очила, в Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Кай Оптикс, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
10: Още хитове. Радио 2.

0: Ефір.
1: Ефір.
0: Інтернет.
1: В Інтернет.
0: Каде ти досі?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Даваме ход и на акцентите от региона с нещо полезно от Ямбол. Безплатни изследвания за степен на никотинова зависимост и консултации ще предлага тази седмица специализирания кабинет към регионалната здравна инспекция в града. Дните на отворени врати и други инициативи са по повод Световния ден без тютюнопушене, 31 май. До 29 май в кабинета за отказване на тютюнопушене в сградата на РЗИ и Ямбол всички желаещи, пасивни и активни пушачи могат да си направят тест с апарат, който измерва въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбокси и хемоглобин в кръвта. Скалата за отчитане на апарата показва ниска, средна или висока зависимост от никотина, поясниха от здравната инспекция. В четирите работни дни от 8 до 10 часа ще се провеждат и индивидуални консултации, тест за никотинова зависимост и ще се предоставят информационни материали по темата. През седмицата са планирани още дискусии, презентации, информационни кампании и тематични беседи за вредата от тютюнопушенето и неговите алтернативи сред младите хора. Те ще се провеждат в част на класния ръководител в гимназиите в област Ямбол. На 29 май пред сградата на община Тунджа в областния град РЗИ Ямбол организира информационен ден. Ще бъдат раздавани здравно-информационни материали за вредата от тютюнопушенето. Инициативата е съвместна с представители на регионалната структура на Българският Червен кръст.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
4: Бау! Шуши, на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бау.
6: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
3: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
4: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
0: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
7: Новоприемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
8: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
9: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
3: Радио 99.

0: си ти. Радио 999. Регионални новини.
1: След падналите дъждове през месеца, община Ямбол възлага поредна обработка на тревните площи срещу кърлежи. Пръсканията ще се извършват по предварително изготвен график, който е планиран, за да обхване всички ключови зони в града, междублокови пространства, квартали, паркове и други обществени места, където хората често прекарват времето си на открито. Дезакаризацията започва на 27 май и ще се провежда в часовия диапазон от 1 часа до 8 сутринта, за да се минимизират неудобствата за гражданите. Първия ден от дейностите ще бъдат обработени местност Турмана, Гребен канал, Градския парк и Централна градска част. Отново на 27 май ще бъдат обработени жилищните комплекси Диана, Граф Игнатиев, Хале, както и основните булеварди и входни артерии на града, които свързват различните части на Ямбол с останалата инфраструктура. Тези мерки ще продължат и през следващите дни, последователно в квартал Каргон, жилищните комплекси Златен рок, Възраждане, Васил Левски, Георги Бенковски и в района около музея на Бойната слава. Графикът ще бъде съобразен с метеорологичните условия, припомнят от Общинският пресцентър. Оттам също така допълват, че обработката срещу кърлежи на всички тревни площи в Ямбол бе извършена и в средата на месец април, както и в началото на май. От община Ямбол призовават гражданите да спазват съответните инструкции, да не навлизат в обработените зони поне 24 часа след пръскането, за да се гарантира ефективността на мерките. В Болярово също започва пръскане срещу кърлежи. Това съобщиха от Общинският пресцентър там. То ще се осъществява в дните от днес до 29 май. Ще бъде извършено третиране в района на Градския парк и зелените площи в Централната градска част на Болярово. От Общинската администрация там също призовават гражданите да спазват указанията и поставените информационни табели.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация, почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
6: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
5: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
6: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
5: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
10: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
9: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
10: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
11: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
12: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
0: 95.5 FM. Това е радио 999.

蜜の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещият следобед на радио 999.
1: 16 часа, слагаме финал на следобедът ни днес. Отново с поглед към времето, което ни очаква. Предимно слънчево ще бъде той в следобедните часове. Единствено на места в планините и планинските райони е възможно да има превалявания. Максималните температури в страната са предимно между 27 и 32 градуса. С слънчево време ще започне и утрешния ден, но след обяд ще има валежи, грамотевична дейност и условия за градушки на повече места в южната половина от страната. Вятърът ще е слаб, до умерен от северозапада по Черноморието от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 34 градуса. След обяд и по Черноморието ни на места ще превали и прегърми, главно по южното крайбрежие. Температурата на морската вода вече е между 18 и 20 градуса. И в планините ще преобладава слънчево време. След обедните часове на много места ще превали и прегърми, като ще има условия и за градушки. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури в курортите ще са от 14 градуса на Алеко до 18 градуса на Боровец и Пампоров. В четвъртък в много райони се очакват грамотевични бури и валежи, по-интензивни в следобедните часове. Ще има отново опасности от градушки. Максималните температури съществено ще се понижат. В петък се очаква да е слънчево, с повече облаци, изолирани превалявания в източните и планински райони. Слънчево ще бъде и през почивните дни, а температурите ще се повишат. В края на неделния ден отново ще има райони с валежи, грамотевични бури и условия за градушки. С прогнозата до края на тази седмица и до края на месец май се разделяме. Днешният следобед, още новини предстоят. Емисията ни е в 17.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
3: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
5: Ако търсиш нови очила, Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
6: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
7: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
6: Саниране, топло и хидроизолация.
7: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
6: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
7: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
6: Бързо, професионално и качествено.
7: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
6: Улица Сливница 22, до площад Левски.
7: Телефон 0886 69 24 18.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
9: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и It's and Sweets. Не просто място, а преживяване.
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя. В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед – Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
11: It's all about the music.
12: Please welcome
13: 95.5 FM.
14: Радио 999.

0: интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и сключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбол, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Добра новина от Истанбул Маркет!
7: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
6: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
7: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
6: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
7: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
8: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно. Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
9: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
10: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
11: Please welcome 95.5 FM
12: Radio 999.
13: Drop that!

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: За 5 години България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов. За следващите 3 месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина, посочи той. По думите му, това се прави с добра координация на всички институции. Пеканов подчерта, че основна цел е успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи. Пеканов обясни, че парите по плана засягат изключително важни проекти за страната. Ако има незавършени такива до 31 август, това ще доведе до загуба на средства и ще натовари бюджета. Забавени са някои ключови реформи на Български енергиен холдинг и на ВиК сектора, каза Пеканов. Работата е вършена от различните правителства, но не са оставени работещи решения, допълни още вицепремиерът. Към момента вървят усилия, за да бъдат решени тези въпроси, заяви още той. Над 3000 зрелостници са заявили участие в допълнителните държавни зрелостни изпити по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май. Най-голям интерес има към матурите по математика и английски език от общообразователната подготовка, за които са подадени съответно 1018 и 707 заявления. И при изпитите от профилираната подготовка двата предмета остават най-предпочитани. Допълнителните матури се провеждат по утвърден график от 8.30 и от 14 часа. Майската изпитна сесия ще приключи на 29 май. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще станат ясни до 11 юни. Двама души са задържани в Ямболско за шофиране след употреба на упойващи вещества. Служители на районно управление Елхово са задържали 60-годишен чужд гражданин за притежание на наркотици и управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. Вчера в района на граничен пункт Лесово е извършена проверка на лек автомобил. При теста на водача техническото средство е отчело положителен резултат за канабис. В хода на проверката полицаите са открили около 180 грама марихуана, както и близо 50 грама хашиш. Работата по случая продължава. Междувременно на 25 май около 22 часа и 30 минути на улица Крайречен булевард в Ямбол е спрян за проверка 42-годишен мотоциклетист. Установено е, че водачът е неправоспособен и е управлявал след употреба на наркотични вещества. Тестът е отчел положителни проби за амфетамин и метамфетамин. Мотоциклетът е иззет по надлежния ред, а по случая се води разследване. Днес бе даден старт на основния ремонт на улица Георги Дражев в село Дражево, община Тунджа. Проектът е на стойност над 90 000 евро и се финансира по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. С общински средства по капиталовата програма вече е реализиран първи етап от ремонта, при който е било изпълнено важно отводнително съоръжение. Предвидените сега дейности включват премахване на съществуващата настилка, уплътняване на основата, полагане на несортиран трошен камък, неплътен асфалобетон и плътен асфалтобетон. Ще бъдат монтирани нови бордюри, а срокът за изпълнение до средата на септември. Сливен се подготвя за Международния детски фолклорен танцов фестивал «Приятелство без граници». 27-то издание започва на 27 май сряда с колоритно дефиле на участниците. То ще тръгне от градската градина, ще премине по главната улица и ще стигне до площад Хаджи Димитър. Там от 18.30 ще се състои церемонията по откриване на фестивала. От 19 часа на откритата сцена на площада ще започне концерта на участващите формации. Тази година културното събитие събира малки и по-големи танцьори от Сърбия, Хърватска, Турция, Румъния, Словакия, Чехия и всички сливенски състави. «Приятелство без граници» се организира от община Сливен и е част от програмата за майските дни на културата.
1: Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
1: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев – Ямбол. Имат супер специалности – механизация и цифровизация в аграрния сектор, ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б плюс ТВК и ТВКЗ.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев – Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
5: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896-64-77-51.
11: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886-3070-80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
12: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
13: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
14: Само най-големите хитове.
15: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Искате видим лифтинг? Без игли! В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима!
1: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
7: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
6: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
7: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
8: Искате да сте успешни?
9: Искате да сте креативни?
8: Искате да сте лидери?
9: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
8: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
9: иновативен подход,
8: интензивно обучение по английски език ниво C1,
9: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
8: възможности за личностно и кариерно развитие.
9: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
8: менеджери, финансисти, туроператори,
9: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
8: IT-специалисти.
9: Профилирана гимназия Васил Левски.
8: Традиция и иновации.
9: Училището на успелите.
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
11: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
12: Още хитове. Радио 2.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: За 5 години България е получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов. За следващите 3 месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина, посочи той. По думите му, това се прави с добра координация на всички институции. Пеканов подчерта, че основна цел е успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи. Забавени са някои ключови реформи на Българския енергиен холдинг и на ВИК сектора, каза Пеканов. Работата е вършена от различните правителства, но не са оставени работещи решения, допълни още вицепремиерът. Към момента вървят усилия, за да бъдат решени тези въпроси, заяви още той. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи реформи в системата и приоритетите на МВР на национално съвещание на ведомството в Пловдив. Имаме проблеми не само в главна дирекция Национална полиция, а и в много от структурите на МВР, но знаем кои са те и скоро ще ги решим. Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата, каза Демерджиев. Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност са приоритети на МВР, подчерта министърът по време на срещата. Демерджиев съобщи, че предстои промяна и в подхода за справяне с пътните нарушители. Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове, задачата им е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. И трябва да намерим начин да направим точно това. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват дейност и да материализират фактове и фишове, допълни още той. Над 3000 зрелостници са заявили участие в допълнителните държавни зрелостни изпити по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май. Най-голям интерес има към матурите по математика и английски език от общообразователната подготовка, за които са подадени съответно 1018 и 707 заявления. И при изпитите от профилираната подготовка двата предмета остават най-предпочитани. Допълнителните матури се провеждат по утвърден график от 8.30 и от 14 часа. Майската изпитна сесия ще приключи на 29 май, а резултатите от държавните зрелостни изпити ще станат ясни до 11 юни. Ямбол обединява сили в името на благородна кауза. По инициатива на група общински съветници на 27 май от 19 часа ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на 35-годишната Камелия Борисова, майка на две деца, която води тежка битка за живота си. Събитието ще събере на една сцена музиканти, танцьори, изпълнители и творци от града, обединени от каузата да помогнат за лечението й. Камелия се нуждае от спешно лечение в специализирана клиника в Турция, но необходимите средства са непосилни за нейното семейство. Благотворителният концерт има за цел да подпомогне набирането на средства за предстоящата терапия. Организаторите отправят призив към всички жители и гости на Ямбол да подкрепят каузата. Община Ямбол възложи поредна обработка на тревните площи срещу кърлежи. Пръсканията ще се извършват по предварително изготвен график, който е планиран да обхване всички ключови зони в града, междублокови пространства, квартали, паркове и други обществени места. Дезакаризацията започва на 27 май и ще се провежда в часовия диапазон от 1 до 8 часа сутринта, за да се минимизират неудобствата за гражданите. Обработка срещу кърлежи на всички тревни площи в Ямбол беше извършена в средата на месец април, както и в началото на май. От община Ямбол призовават гражданите да спазват съответните инструкции и да не навлизат в обработените зони поне 24 часа след пръскането. И към прогнозата на синоптиците, тази нощ ще е ясно и почти тихо, утре ще е предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892-318-670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
7: Ямбол! Страхотна оферта! Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Ако търсите вкусно ястие за вашето коте, магазин Зоомания Мегастор ви очаква в периода 25 май 7 юни с неустоимо предложение. Любимите консерви Юрокет 415 грама с различни вкусове само за 59 евроцента. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: Само най-големи Слушайте хитове.
12: Keep your radio right here.
13: This is hit music.
14: Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома!
1: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
4: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
6: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
8: 95.5 FM. Radio 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
6: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: More hits on Radio 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде туй да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.